0: panga. Ulawa papá, tenga mandico, pero la madre ni panga.
1: Uno verá, pero cielo. Mulo, ¿qué es bueno? ¿Hay un cielo lana?
0: ¿Hay un cielo lana?
1: Eh.
0: Ahí es.
1: Mulo,
0: ¿arga mucho bueno?
1: Yo os mando y creo que yo bola yo, me gusta que yo bola.
0: Yo camano, mira.
1: Yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo
0: te doy, yo te doy, yo te
1: doy, yo te doy,
0: yo te
1: doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy,
0: yo te doy, yo te doy,
1: yo te doy,
0: yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy, yo te doy,